Musike vun aheem Christina Kallis mam Song Wake Up, 6 Minuten op halber Zing. Lo gleich an 4 Minuten ass den Jean Portante Tour. Fir se wuert vun der Woch bis Tona gëtt et na bëssen Texas-Musik. Beyoncé, I want to move out, Texas, hold 'em.

The High Lamas, dat ass Band vum Sean O'Hagan, dem irische Musiker, den e puer Joer mi spéit och mat Stereo Lab ze summe schaffe soll. Hai war dat de lo den Instrumentaltrack vum bal 80 Minuten langen Avant-Pop-Album Hawaii, den wéi eng modern Versioun vum Brian Wilson senge Smile-Sessions klingt, wann dann net den James Bonder kocht wie. Dat so just niewe bei. Et geht weiter mat zwo Musikerinnen, déi jeen am nemmesch Notenzug nenne kéint, mé Di awer ganz verschidde Musik produzéieren.

nächst Steg ass geschriwe vum James Brown a perform vum Bobby Bird. Saying it and doing it are two different things.

Anne so schnell kann et goen, scho si machen beim lächte Steg kom fir Haut, dës gär Steg vun der Formatioun Sepp, More Bounce to the Ounce. Mein Nummer's Rico, es so vielmuts Merz fir d'Aschalten, passe bi Job, a bis die nächste Käier.